0: रही है कि कपड़ नहीं नो उनका इंद्रियलिया साउन यानी तबंग कपमन की उपनंद नुम समंगा सिडलिंग समंगा
1: mas maayo man sab kyun ang maka-exercise ang akong lawas nang makaayo man sa baby nga niya sa kuntiyan, di ba?
0: Uuhin noon, Inday. Ang imong hinigugma di ay. Wapas siya plano nga muapas ni mo din, he?